0: Asa jolo de ga mama wole ga Komo jo ni nga ni ga ne ba mo jo jeri mo
1: Pronto bla ni bla la na na me nu ko Jaga jaga ta Pari fali kagele Mogote kwa mavro jele matumango Nkata ngumaya kulanja ini surabalola Sukule marifa